0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Jan Nesse, han har nok en gang tatt turen innom studio, denne gangen med en humoristisk historie fra barndommen, da han nesten havnet på lufta i NRKs lørdagsbarnetimen.
2: Ja, jeg var ikke noe like skolelys akkurat jeg da. Men jeg hadde meget i orden oppførsel da, de fleste årene. Og så hadde vi en skoleinspektør, og han var der, og vi skulle ha eksamen i sang. Og det var en ordentlig raring, den der skoleinspektøren. Han vri kjeften så rart når han sang. Og så han piggbust, ja, det var en... Ja, ja. Men i alle fall så sang jeg åt han da. Og den sangen slo nok han. For i sangen, nå husker jeg tatt her, men... Brede seil over Nordsjøen går, og så sitter med. Men hvor blir ormen lange, hvor blir Olav Trygva sånn? Skulle sange. Ja, vært meget det. Ja, ja. Men så kom det da, da fikk etterfølgere. Da var det NRK, lørdagsbarnetimen, kunne komme til Gjøvik skole, det var vel i 1953, tror jeg. Komme til Gjøvik skole og skulle ta noe opptak, noen skulle bruke lørdagsbarnetimen, og det var saken da. Og så spør hun lærerinna da, ser utover klassen, og så sier hun, er det noen her som kan bidra med noe? Jeg så ned i pulten min, ja. Så leit av seg jinten da, sa han. Jan kan jo synge. Fanken, kjøren at du... Ja, da må du møte opp, sa han. På gymnastiksalen på Gjørkorden. På et tidspunkt i tusen. Men jeg var... Uff, datta, ja, ofte jeg og nei, og prøvde å snikke for vridd med unna, datta. Jeg gikk ned på guttedassen, og satt der og studerte å snikke for vridd med unna. Gredite. Så da måtte jeg stille. Men da søren hun skulle synge. Jeg kunne synge. Det var jo dem jeg hadde hørt på grammofonplaten hans far. Og ut av grammofon, vet du, der var det med litt griller og stift som er, hadde musikk. Ja, akkurat, ja. Og dem hadde jeg hørt på da, så jeg kunne en par der, ja, men... Ja, ja. Jeg måtte jo møte på der og prøve synge åt NRK da. Jeg satte i gang igjen, og synger slik som jeg hadde lært den fra grammofonplaten av Svein. Og da sang jeg den jeg er her. Som sjømann jeg farta fra sted og til sted, nu kommer jeg rett fra Hawaii. Der fanns ikke is, og der fanns ikke sne. Det var som en dag midt i mai. Det var så varmt som jeg ditt helse ikke der. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Vi gikk i vaskebadet for å kjøle oss der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Der var det så varmt at vi gikk ut av klær. Du ser vel så solbrent og brune vi er. Vi gikk i kjøleskap, men jeg skulle kvarta noe der. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. Jeg spørte en sultan, ja, jeg spørte to. Jeg ønsker å kjøpe ei kone. Da svarte den ene og smilte og lo. Ja, du skal få to for ei krone. Jeg er sikker på at de hadde 500 hver. Sånn skulle det være her, sånn skulle det være her. Det er ikke nei om man har en par hundre kjær. Par hundre, par hundre, par hundre. Hva hakk i platen? Kjær. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. De har bare kona som nåttedars tid, og så blir de lei dem, så er det forbi. De tar og selger dem etter hvor gamle dem er. Ja, sånn skulle det være, sånn skulle det være her. fikk ikke noe opptreden på lørdagsbarnetimen.
3: Ja. Du gjorde ikke det?
2: Nei.
3: Veldig rart. Men, det var jo en veldig barnevennlig tekst.
2: Ja, men, men det var Setterstøm og Kristoffersen som sang altså på Platehuset.
3: Mm. Mm. Takk skal du ha.
1: Ja, det endte med prøvesang, en frisk vise og en skuffelse han fortsatt kan le av mange ti år senere. Det var Jan Nesse som nok en gang hadde tatt turen innom vårt studio.

0: Ja, jeg synes Kristin sa forekål.
1: Det helt riktig, det sa jeg.
0: Du har startet forekålsesongen.
1: Det gjorde jeg I går, med årets første. Jeg pleier å få til opp til flere.
0: Ja.
1: Og I dag skal jeg også ha, for det forekål på dag to, det jo knallgodt.
0: Hva, holdt på å si, har du oppi?
2: Det var kanskje et dumt spørsmål for deg.
1: Skal vi se, får og kål og vann, pepper, salt. Ja,
0: pepper. Og det må være rikelig med pepper.
1: Ja da. Jeg peller den litt ut og...
0: Gjør du det?
1: Jeg sitter ikke og knasprer på de der hele peppekorna. Noen ryker jo med, men de mest åpenbare gjekker jeg ut på den tallerken ved siden av.
0: Jeg knasser, jeg synes de så godt, jeg knasker pepper.
1: Ja, ja.
0: Men jeg jo litt rar da. Men også har du vel noen poteter kanskje?
1: Ja da, ja, poteter til, nye poteter. Mm. Ja. Men jeg bruker lam oppe,
0: ja
1: da.
0: Ja, for det blir ikke så skarp smak.
1: Nei, det smaker ikke riktig så fjøs og ulvått som det gjør av sauekjøtt.
0: Ja, for da synes ikke jeg det noe godt.
1: Nei, jeg synes den skarpere I smaken, så jeg liker bedre lam. Ja.
0: Men jeg kan jo også si at jeg også har startet forekålsesongen.
1: Har du?
0: Yes.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg typ Fjordland.
1: Ja, men Alex da.
0: Jeg lot meg lure. Ja. Åh! Jeg blir så... Det jo, det ser jo så lekkert ut på, den, på det bildet.
1: Ja.
0: Det var så kraftige og fine farger, og det var sånn at jeg tenkte, så...
1: Ja, for det vanligvis ikke det som med forekål, at det ikke estetikken man går for med de klare, fine fargene, for det blir jo blass.
0: Altså, den kålen og det som var på den pakka, jeg bare tenkte, dette skal jeg ha. Og så åpner du opp det der grå, for det jo ikke noe annet enn grått, den kålen.
1: Nei.
0: Og det kjøttet, det bare sånn der grå masse, som bare tenker, ja, nettopp. Så da det nesten sånn at du må sitte også, vet du hva triks da, på sånne, nå sa jeg Fjordland da, for det var det det vi må jo være ærlige her.
1: Og kikke på bildet.
0: Sånn da sitter jeg og ser på bildet mens jeg spiser, og så bare later jeg som det og så ser jeg ikke på den maten jeg har I munnen. Yes, men du, hvordan gikk det egentlig med, hadde du besøk og sånn også kanskje da?
1: Ja da, jeg hadde besøk, så det ble nydelig middag for to.
0: Oi, oi, oi. Ja, det var ikke sånn familie, jeg tenkte kanskje det var sånn familie
1: Neida.
0: Middag.
1: Ja. Det ikke alle barna mine som liker forekål.
0: Det ikke det?
1: Nei.
0: Hva slags barn det du har?
1: Nei, jeg vet, jeg har feilet I oppdragelsen.
0: Og det da Kristin lurer på, det egentlig mine barn dette her? De burde jo ha likt forekål, kanskje det når de blir litt eldre da.
1: Ja, til og med en som liker Manchester United, enda jeg Liverpool-fan, så det gjort noe helt feil I den oppdragelsen der altså.
0: Nei, vi skal ikke gå I detaljer her, for det kan jo bli ta sin tid. Men forekålsesongen I alle fall I gang.
1: Den erklærte jeg for åpnet I går, og fortsetter I dag. Ja.

0: Neste time, Kristin,
1: ja.
0: Så skal vi innom Elite Bil på Raufoss.
1: Ja, skal du kjøpe deg bil?
0: Nei, det har tror ikke jeg har råd til å kjøpe en ny bil. Eller de har brukt der også,
1: kanskje? De har brukt det også.
0: Mm. Nei, jeg vet ikke om jeg I det hele tatt skal prøve å godkjenne den bilen jeg har, om jeg bare skal vrake den. Det et spørsmål jeg stiller meg nå.
1: Ja, for du har til og med snakket om busskort her. Så,
0: ja, jeg så lei. Også når bensin, når det står 30 kroner på displayet, da,
1: ja, det sjukt.
0: Da blir du... Nei, da kjøper du busskort til 600 kroner.

Håper du har hatt en fin helg og du har hatt en god start på denne mandagen. Vi jo I den uka hvor begravelsen til Kong Harald så vi holder fremdeles en litt rolig musikkprofil her på Toten Radioen. Vi har akkurat hørt Olivia Dean med So Easy to Fall in Love, og så skal vi til England. Vi skal høre et musikalsk samarbeidsprosjekt, Blue og Elton John med låta Sorry Seems to be the Hardest Word

Du hører på Totenradioen. Veldig glad for at du har slått følge med meg her nå, midt på dagen med Kristin, og jeg heter Kristin Horni. Vi har akkurat hørt Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Så det Billie Eilish sin tur da. Nydelig låt som kom I år, nemlig Birds of a Feather.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
2: ja. Ja, det

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillungen.
1: Jeg meldte en grå værtype I dag med regn I kveld, en del regn faktisk. Så har det meldt I morgen på tirsdag skyet første del av dagen sol fra rundt klokka 12, og det ser ut at vi får den samme værtypen på onsdag.

en del regn faktisk. Så har det meldt I morgen på tirsdag skyet første del av dagen sol fra rundt klokka 12, og det ser ut at vi får den samme værtypen på onsdag.

0: Ja, jeg synes Kristin sa forekål.
1: Det helt riktig, det sa jeg.
0: Du har startet forekålsesongen.
1: Det gjorde jeg I går, med årets første. Jeg pleier å få til opp til flere.
0: Ja.
1: Og I dag skal jeg også ha, for det forekål på dag to, det jo knallgodt.
0: Hva, holdt på å si, har du oppi?
2: Det var kanskje et dumt spørsmål for deg.
1: Skal vi se, får og kål og vann, pepper, salt. Ja,
0: pepper. Og det må være rikelig med pepper.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Jeg peller den litt ut og...
0: Gjør du det?
1: Jeg sitter ikke og knasprer på de der hele pepperkornene. Noen ryker jo med, men de mest åpenbare gjekker jeg ut på den tallerkenen ved siden
0: av. Jeg knasser, jeg synes de så godt. Jeg knasker pepper.
1: Ja, ja.
0: Men jeg jo litt rar da. Men også har du vel noen poteter kanskje?
1: Ja da, og poteter til, nye poteter.
0: Ja.
1: Men jeg bruker lam oppe, ja da.
0: Ja, for det blir ikke så skarp smak.
1: Nei, det smaker ikke riktig så fjøs og ulvått som det gjør av sauekjøtt.
0: Ja, for da synes ikke jeg det noe godt.
1: Nei, jeg synes den skarpere I smaken, så jeg liker bedre lam. Ja.
0: Men jeg kan jo også si at jeg også har startet forekålsesongen.
1: Har du?
0: Yes.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg typ Fjordland.
1: Ja, men Alex da.
0: Jeg lot meg lure. Ja. Åh! Jeg blir så... Det jo, det ser jo så lekkert ut på det bildet.
1: Ja.
0: Det var så kraftige og fine farger, og det var sånn, jeg tenkte, så...
1: Mm. Ja, for det vanligvis ikke det som med forekål, at det ikke estetikken man går for, men de klare fine fargene, for det blir jo blass.
0: Altså, den kålen og det som var på den pakka, jeg bare tenkte, dette skal jeg ha. Og så åpner du opp det der grå, for det jo ikke noe annet enn grått, den kålen. Og det kjøttet også, det bare sånn der grå masse, som bare tenker, ja, nettopp. Så da det nesten sånn at du må sitte også, vet du hva triks da, på sånne, nå sa jeg Fjordland da, for det var det det vi må jo være ærlige her.
1: Og kikke på bildet.
0: Sånn da sitter jeg og ser på bildet mens jeg spiser, og så bare later jeg som det og så ser jeg ikke på den maten jeg har I munnen. Yes, men du, hvordan gikk det egentlig med, hadde du besøk og sånn også kanskje da?
1: Ja da, jeg hadde besøk, så det ble nydelig middag for to.
0: Oi, oi, oi, ja det var ikke sånn familie, jeg tenkte kanskje det var sånn familie
1: Neida.
0: Middag.
1: Neida, det ikke alle barna mine som liker forekål.
0: Det ikke det?
1: Nei.
0: Hva slags barn det du har?
1: Nei, jeg vet, jeg har feilet I oppdragelsen.
0: Og det da Kristin lurer på, det egentlig mine barn dette her? De burde jo ha likt forekål, kanskje det når de blir litt eldre da.
1: Ja, til og med en som liker Manchester United, enda jeg Liverpool-fan, så det har gjort noe helt feil I den oppdragelsen der altså.
0: Nei, vi skal ikke gå I detaljer her, for det kan jo bli ta sin tid. Men forekålsesongen I alle fall I gang.
1: Den erklærte jeg for åpnet I går, og fortsetter I dag.

Han som sanger var han Kai Eiles, går det utifra, eller Isles om du vil, sånn uttales det. Don't Come Knocking heter melodien. Den kom ut i 1960. Vi skal lang tid tilbake igjen, vi skal, det 42 hvor mange var født. Kai Kaiser heter han som skal synge, og... Linge, linge, linge heter melodien. Ja, ja, det var en liten tekst, men allikevel så hører vi på den.

Kai Kaiser står det på CD-en at det var han som sang Jingle, Jingle, Jingle i 1942. Navnet på dama har ikke anelse om det. Står det ingenting om. Men i alle fall den dama som skal synge neste melodi, hun heter June Webb. Og hun skal synge en melodi som Hank Williams laget i sin tid. Melodien til June, den kom ut i 1958. A Mansion on the Hill heter melodien. Og den jo også på norsk, men her det.

Alright, det er Jay Lyne, hun som sang her, og hun sang Dum Dum. Ja, det I hvert fall på norsk. Men det var det, I 1957 så kom hun ut med den her melodien. Så det ikke Johnny Olsen, men Johnny Olen heter han. When my dreamboat come home, ja, det melodien, og den fra 1957. Så melodien jo kjent, men vi hører den med Johnny. When my

Det var en Johnny Brown vi hørte om, han var rock fra 58. Nå skal vi til 1959. Det jo mange som heter Johnny, men det ikke alle som har Y i slutten. Vedkommende som heter Johnny Stickland, det John I. E. I've heard that line before, heter melodien fra 59. Og jeg kan jo godt si det at naboen min, han heter Johnny, men han har Johnny uten H, men ellers det Johnny med Y til slutt. Så det litt veldig variasjon med det navnet. Men da det vel på tid å høre melodien.

Jimmy Wakely var det vi hørte her. Han sang inn melodien så tidlig som i 1955. Pine Tops Boogie heter melodien. Da skal vi til en annen Jimmy, og han heter Smart. Den her melodien her, den heter Shorty. Han sang den inn i 61 Shorty. Jeg lurer på om det en kjent sak, men vi hører på den uansett.

Ja, han hette Johnny Smart, han som sang Shorty. Men jeg trodde det var en melodi med Marty Robbins, men det hørte jo at det var det slettes ikke. Han var forresten inne og sang inn tre melodier her I 1960, men den her, den var I 1961, så da kan han ikke være på to plasser, to forskjellige år. Nei, men da skal vi høre på han Jimmy Simpson det, ja. Kan jeg ha Breaker of My Heart, heter melodien, som kom I 1959.

Takk til Jimmy Newman. Det jeg skulle si at det var det at han var en sånn Canyon, eller Cajun er det vel det uttales, sanger. Jeg har jo en del melodier med han hvor han synger på denne måten. Men da er det i alle fall programmet til han Hans Karl Store, det er kommet til veis ende. Da skal vi høre på den siste Jimmy-en for i dag. Han heter Gatley til etternavn Gone, Gone, Gone. Og melodien kom i 1968. Og med den så sier han Hans Karl Store, det er takk for følge.

Kanskje har du radioen på hjemme, kanskje sitter du I bilen, eller kanskje du fortsatt på jobb. Uansett hvor du befinner deg, det Totenkvelden du har på øret akkurat nå. Her får du den kjente Toten-radiomiksen med gammelt og nytt. God musikk passer jo egentlig overalt.